0: in.
1: Çeka teşlen başarısıyla başladı.
0: Mücboku kırni zirari neden insanan dve tevdir bengirten.
2: Kene tutulmasını önlemek için de.
3: Jibo kurni bime negirin dibe em cilu bergen reng bekiri lixo bikin. Dibe em devlingi xo teh nab goreyin xo. Gomleki mildirej lixo bikin u dibe wanji bigirin.
0: Ger kurni biyeki ve bigirin dibe kesin pispor wanjwi ciyi derkhinin.
2: Direkt eliyle keneyi tutmaması gerekiyor.
3: Dibe merif rastı rast bedesti xo kurniya negiri. Jibo gu tahlil verin kirin dibe demildes herine xoşkhane.
4: Leyla Azizi Bircan Uraşa çul yek sali jibo keça xwe bire bike çubu otogari lüve deri rasterişa kuçkanat bireka ku jimilu piye xwe birindar bu bahsa we demekir le Ankara evji kuçkan erişe jinkekir.
5: İyi dendi yani. Bacağımdan ısırdı iki yerden, kolumdan ısırdı.
3: Ducaran lingemin geskir, ducaran jimilemin geskir, dilingemin de birinin kurhene, dimilemin de jihaman birinhene.
0: Jibo keça xoya ku li qirik qaleyê dixwîne bi rê bike çû otogarî. Li wê derê kûçikê bêxwedî çû yew bû wê girt. Bîrcan Uraşa dayîka sê zarokan al Elezîzê gelekî tirsiya. Dayîka 41 salî bi xêra kesên derdorê ji nav lepên kûçik hat xelaskirin.
5: Bir vatandaş yetiştirdi.
3: Welatiyek gihaşt hewara min. Xwedê jê razî bê. Bi firçeyê bera kûçik da û kûçik ji ser min rabû. Ne wisa bûya kûçik nedîçû dibe ku ez parça parça jî bikirima.
0: Bîrcan Uraşa ku li nexweşxaneyê tê tedawî kirin, dixwaze pirsgirêka kûçikên bêxwedî bê çareser kirin.
5: Kim baxıyorsa kendi evinde baksın.
3: Kiwan xwedî dike bila li mala xwe xwedî bike, ne li kûçeyan. Bila li mala xwe yan jî li stargehên heywanan xwedî bikin, lê ne li kûçeyan.
0: Li mamaqa Enqereyê jî kûçikên bêxwedî jinişka ve êrişî jinika li ser rê kirin. Bi alîkariya ajokarî ku ji wir derbas dibû û welatiyekî kûçik ji wir hat bidûr xistin. Dîmenên êrişê ketin ber kamerayên ewlehiyê.
4: Salih Sizer'e Diyarbakır'a bir pişkiriye teşvik ve vezareta çand u daristanan desbe helberi naşit lendarin feki ankir ve bahçeye taybet da Salih Çarsıt Hazar Şütil bir desteğin jinantin amade ekirin ve havlu khiret avi hem çandini geçti be hem ji istihdam zededi be.
6: Salih Sizer li Diyarbakır'a 13 salan hemşirik kir. دمال نخوشخانه ده شغلی فاکولته یا زیراعت خوان.
7: ام عرض هست کن، ام ج دارا هست کن، ج شینی هست کن، ج بناوی م از وان کاران مکر.
6: سالی ج با تداری کاشت لنداران سریلی سازیا پشکریا پشکتنا چولتره کر. Projeye avi hat kabul kirin u bihibeya devleti li navçeya Erdexanê li ser 105 dönüm erdî tesisek ava kir.
8: Salih Sizer 13 salan li nixweşxaneyan hemşirtiyê kir. Piştî ku ew bû endezyarî ziraetê, ev dem dest bi hilberîna şitlên fêkiyên daran kir. Niha ev şitlê xwe dişîne çar aliyên Tirkiyê. Bi vê sayê hem hêşîneya Tirkiyê zêde dibe û hem jî xuşkê me jî li bawî dixebitin.
7: شاغی ما باشن کی دیگره جارجی دخوازه قلون ام دوین قلون یعنی دنیا ام تقیب دکن
6: دباخچه و سرایه ده ساله 400,000 شیطلین جور بجورتین آماده کرن شیطلین داران به جنسین به کالیته و باشتین تحماندن و لسران سره ولیت دین فروتن
7: چاندانیان شاغان دکن و شاغی خو ام دشینین ترکیه هر جیه ترکیه
6: د تاسی ساحل برینا شیتلاند چه جن تین استخدام کرن جن هم فری هل برینا چاندنیه دبن هم جی دبرا مالا خود کن
9: بریم شود چون در ود چون پمیا د چون فندقا هم د چون در ود مثلا آنکا قا ایشی مل بر دریمی دا خوشه هم دا جی ممنونن یعنی
10: خودش صالح بر راضی و هم خیره ور علمی مسلک سای بیجی هم نار کاری در ود جی دور شو بر قابیم سر سویتی نیواری در مالی رند خوش
6: Bi saya tesisa Salih Sizer, Cotkar'ın heremi Edi Pırskereka peydakırına şitlen daran nakşi.